sağlamlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin oldını eliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abtonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxansı, pənni umumlaştırış səyibsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısına anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasacı Raziya Sırtali. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abunicilar terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmulada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə uzaq müddətlik pərviz sığurtısı fondi qaysı xıracətlərini açıq qılıdı deyən xəbərlər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəli səhifəmizdə mingigə qan yetişməgən kişilərdə ədigəndə ornudun turğandın kiyin qandaq alamətləri körülüdü deyən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə terə asalı tartışıb qalsa qandaq qilish kerak degan mazmun diqqatinglarda bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatinglar programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: siyasını alğandan kiyin ailədə doğru saqlaş bilimlərini bilib aldım. Sağlam ailə doğru sanduqı pənni umumlaşdırış ommavi mənbə tərkidi 2025-ci ili məmləkət boyunca başlanıb, hazırca Chongqing, Hangzhou, Nanjing qatarlıq şəhərlər pənni umumlaşdırış nəq meydan fəaliyyətini köp qıl şəkildə qanat yaydırıb, ailədə doğruni ilmi işiltiş ilgəsini kən tarqatdı. Shijia Zhuang, Yeling Doğrugerlik Payçeklik Şirketinin Şinjan'da Məhsulat Kengeytişki Məhsul Direktori Can Hongqing mındaq dedi. Adatta nurgun aile ünümlük muddi tutuşkan doğrularını vaxtıda bir taraf kılmaydı. Bazıları hatta doğrunu xalığınca arılaştırıp şiltidi. Bu aile azalarının sağlamlıqa nisbətən zor yoşurun xayıp. Bu qitimlik faaliyet arqılıq doğrunu ilmi şiltiş bilimlerini teximi köp aileyi kirgizüşünü ümit kılımız.
1: Stansımız xəbri. Altay şəhərdə beqilgan bu ilqi ekologiyalik tonji türkümdiki Guanghe 1-ci nomor muzluq qısqışpaqısı yıqında bazarğı selindi. Altay şəhri Jinyuan Su Jallıqları Baxmıçılıq Çəklik Məsuliyyət Şirketinin baxmıçılıq bazısıda xizmətçilər qısqışpaqı qəpəslərini tərtiblik orınlaşdırıb, torunu yeyib qısqışpaqı tutup, ayırıp sevətki qaçılavatatdı. Qepi kök, qorısqı aq, Jallıq muzluq qısqışpaqıları bəs-bəstə sudan çıxdı. Onlarının danısı yoğan bulup, öz şəhvali kişini xuşal qıladdı. Şirket məsuli Liu Yang muxbirğimində axtıdı. Bu yıl qısqışpaqıdan 30 tonna ətrapıda osil elişini, qımıtının təxminən 2 milyon yuan buluşunu mölçərildik. Növətə muqim setiş yolumuz ba. Əla süpətlik özş muhiti və ilmi beqiş, pərviş qiliş Altay muzluq qısqışpaqısını əla süpətlik qilib yetişdirdi. Ənənivi dərya qısqışpaqısı beqiş qısiləşdirganda bu cayda pütkül cəriyanda muzluqdiki erigən suda təbii beqiş əndiyisi qollanıldı. Su rayona pakiz, bulğanmıgan, suunun temperaturisi muapıq bulğaşqa beqilgan muzluq qısqışpaqısının eti çın, yumşaq, təmi yaxşı bulup, bazarda pərqləndiriş dərəcəsi və riqabət küçü sıcıl aşdı. Xunallik setivliş sodigiri Xiao Jian mındaqdiri. Bu yerinin su süpti bir qadar yaxşı bulğaşqa qısqışpaqının təmi mi yaxşı, əmməylən süptini etirap qılıdı. Yakın qıylardan buyan Altay şəhri mövqəni əla süpətlik ekologiya baylıqı əvzəlikigi qoyub, özgəcə su jallıqları baxmıçılıqını sıcıl küçəyibdi. Növətə şəhər boyuca baxmıçılıq su rayonu 88 min moğı yetdi. Bunun içində qısqışpaqı baxmıçılıq kölümü 31.500 moğını iqilidi. Bu yıl 70 neç tonna qısqışpaqı qumçıqı qoyub berilib, yıllıq osulunun 200 tonluğu yetişim ölçərləndi.
0: Әмді қысқы қабарлы аңлеттіміз. 2026-лық yazlıq тәтілік yolu үші тошуш, яны 7-ci айның 1-ci күндің 8-ci айның 31-ci күнігі болған мәзгілді, Джунгу Жанып Ауя Сиязи Пай Чеклік Шіркеті Шенжан базарды үшуш вәзіпісіне ижра қылған нөбәтчі айрыплан жәмі 19.200 айрыплан қайтымдың. Toşluğun yolucu 3.400.000 adam qitimden eşib, buldurqı şu məzgildikdən 11% köpiyib, tarixdiki yeni yuqır səviyyə yartıldı.
1: Şinjanın 2026-cı illik adətki ali məktəblərgə oquqıç qobul qılış xizməti 7-ci ayının 7-ci günü rəsmi başlanıb, 8-ci ayının 31-ci günü muvafiqətlik ayaqlaşdı. Oquqıç qobul qılış xizməti 56 gün davamlaşıb, Abtınım rayon boyunca 200 mindən artıq imtihan bərgüçi 1800-dən artıq məktəbə qobul qılındı.
0: Jungu 2026-cı illik mədəniyyət səyahət danlıq şəhərdə velosiped bilan xoşal səyahət qılış fəaliyyətinin Şinjan boy bekti və 2-ci növbətli qızıl velosiped müsabiqəsi 9-cı ayının 25-ci günüdən 27-ci günəcə boy nahiyəsində ötküzülüdü. Müsabiqədə 67 kilometrlik kəsbi sürət boyunca bəsləşiş müsabiqə yolu təsis qılınıb, Qızıl Məngöy, Qızıl Taş Ormanı, Qapsalan Dəryası ekologik dərya qırğığı tutaşdırılıdı. Yəni 16 kilometrlik ümumi xalq xoşal velosiped minişini sınaş liniyası təsis qılınıb, qatnışış şərti tövəllidilib, həm bəhri səhnə ecib edilib, ər ayal qeyriyaş şəmsi qatnışış imkaniyyəti iqi qılınıdı.
1: Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчеде Азырақ ямғыр еғіп кейін отырал ямғыр яғыды.

0: temperatura 13-21 gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 7-21 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 7-21 Celsiya gradus qıca. Uljida hava bulutluq, temperatura 12-22 Celsiya gradus qıca. Bortalada ötken çamğır yağdı, temperatura 13-20 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-25 Celsiya gradus qıca. Kuytunda ötkin yağmur yağdı. Temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Şihanzda ötkin yağmur yağdı. Temperatura 15-22 Celsiya gradus qıca. Sanjida ötkin yağmur yağdı. Temperatura 15-22 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 19-36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-39 Celsiya gradus qıca. Kovrulda hava bulutluq, temperatura 24-35 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötken yağmur yağdı, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-32 Celsiya gradus qıca. Ürümçide azıraq yağmur yağıp, keyin otturalı yağmur yağdı. Temperatura 13-20 Celsiya gradus qıca boludu. 4-5 bal şamal çıxdı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Aminə Nurəhmət, İlminur İsamidin, Arzugül Xalıq, Muarir Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilen Zulpiye Mahmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik Xəbərlər Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Slushitin abonçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmunlarının xəbərdarı bolalaysız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatmı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Radio anlıqçılar MD Havaraydı məlumat anlattımız. Ürümçidə azraq yamğur yığıb, kiyin otrahal yamğur yağdı. Temperatura 13-20 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 7-21 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava bulutluq. Temperatura 7-21 Celsiya gradus qıcə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 12-22 Celsiya gradus qıcə. Ortalada ötkünçü yağmur yağıp kiyim bulutlanıdı. Temperatura 13-20 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-25 Celsiya gradus qıca. Koytunda ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Şeyhanzada ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 15-22 Celsiya gradus qıca. Sancıda ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 15-22 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-39 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-35 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-32 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə azraq yamğur yığıb, kiyin otrahal yamğur yağdı. Temperatura 13-20 Celsiya gradus qıca. Hava raydın məlumat anladıq.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxş etidigan yıqımlıq küylərimiz sizlərgə şatlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı arqalıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən. Mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Azad Zaman namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayırıq. Qeynansa, Bəhir Ağaysılar.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnin eŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısına anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abunicila terminalı da maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmulada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə uzaq müddətlik pərviz sığortası fondi qaysı xərcətlərini atjot qılıdı degen xəbərlər diqqətinizdə boladı. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəli səhifəmizdə miyəyə qan yetişməyən kişilərdə ətigəndə ornudan turğandan kəyin qandaq əlamətləri

Ludo degen məzmunda sözləb birimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə terə asalı tartışıb qalsa qandaq qılış kerak degen məzmun diqqətinizdə boladı. Radio anlıqçılar, əmdi diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlarında bolsun.

Dövlət Davalınış Kapalta İdarəsi yıqında uzaq müddətlik pərviz suğurcısı çıxımını başqırış xizmətini yaxşı işləş toğrısıdaki yetəkçi pikirini besib tarqıtıb, uzaq müddətlik pərviz suğurcısının çıxım qılış dairisi, çıxım qılış usulü, çıxım qılış ölçümü və fondni nazarət qılış başqırış və xəvb xətərinin aldın iliş mexanizmini aydınlaşdırdı. Birinci, çıxım qılış dairisi aydınlaşdırıldı. Uzaq müddətlik pərviz suğurcısı fondi bu xıracətlərini açıq qıladı. Hacitidin çıxalmaslıq dərəcəsini bahalaş aparatının hacitidin çıxalmaslıqını bahalaş xıracəti, noxtuluq kütünüş aparatı təminləyən uzaq müddətlik pərviz mülazimət haqqı, yana üçüncü tərəb aparatı yardımlış becirib başqurduğun alaqıdar xıracətlər. Hacitidin çıkalmaslıqını bahalaş xıracitini əməli əhvalğa asasən fond bilən şəxs ortaq üstüge elib, köpçiliknin xalğancı iltimas qilişi, ziyada bahalışının oldu ilinidu. Adetdikçi qilib eytqanda suğurduğa qatnaşqıcı tonji qitim hacitidin çıkalmaslıqını bahalaşda layaqatlik bolsa, yana belgilimi boyuca qaralik qayt təkşürüb, bahalaş xıraciti bolsa, davalı suğurdisi fondudun Açıq qılınıdı. Dövlət belgiləyən uzaq müddətlik pərviz suğurtısı mülazimət tizimlikidəki pərviz türünü fond belgiləmi boyuca açıq qılıdı. Tizimlikdə bolmagan mülazimətni şəxslər özü töləydi. Şunun bilən bilə asasi davalını suğurtısı bilən uzaq müddətlik pərviz suğurtısını açıq qılış çəkirəsi eniq ayırılıb, iki xil suğurtını prinsip cəhətdə təkrar açıq qılışqı bolmaydı. İkinci, çıxım qılış usulü qılıblaşdırıldı. Bahalaş mülazimətə də əsaslıqı kişi beşiqə qarab haqq ilinidu. Pərviş mülazimətə də əsaslıqı mülazimət vaxtı boyuca haqq hesablanıdu. Ailədə pərviş qılışda adətdə saat boyuca pul hesablanıdu. Yaşanğanlar sanatoriyası aparatlarının pərviş qılışı sanatoriyada yatqan gün sanı boyuca hesablanıdu. Məhəllə pərvisi əməli mülazimət məzmunuqa asasən haqq hesablaş usulunu bekdudu. Kəlgüsüdə siyasətnin mükəmməllişigə əgişib, dövlət yenə bir tutaş ızdınıb, əqli iqtidarlıq pərviş üskünüsü, qoşumcu üskünü qatarlıqlarqa oldun bekdilgən ölçəm boyuca bir qitimdila haqq iliş ya ki, yek tür boyuca haqq döləşini yolqa qoyudu. Üçüncü, çıxım qılış ölçümü muvabıq bekdildi. Caylar, fond, maliyyə küçü, yaşanğalarının asası haldın xəbər iliş ihtiyacı, şöcaydiki pərviş kəsbinin haqq iliş səviyyəsi birləşdirib, açot qılış ölçümünü muvabıq bekitişi həmdə əhvalğa qarab canlıq tanış gerek. Pərviş haqqını açot qılış ölçümü şöcaynın ixtisas səviyyəsi, oturcu maaşı,

0: doirəsi kengaytılıb, suğurta pul muamili istimallığı çetiladığan macralarını mürəssə qiliş, haqsız dava vakalatçiliki, qiyinçiliki bar ammığa vaqtlıq yardan beriş, yöləş, qutquzuş yardan beriş qatarlıq, ammıvi mənpət qanun mulazımıtı qanat yaydırılıb, suğurta pul muamili istimallıçılarının hukuk mənpətini qoğdaşdiki qanunçılıq tosqi müstəkkəmlənədikən. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Yaqında Korlu şəhərlik Gün'ən idarəsinin qatnaş başqırış çoğun ətirdi. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyalik muhit qanun dəsturuğa asasən, şəxsi avtomobilni qanunsız özgərtib, əhalləgə dəxli qilishdə qanunğa xilab qilmişni təkşürüb bir tərəf qilib, şopur AX-gə 1600 yen cərimanı qoydu. Bu, ekologiyalik muhit qanun dəsturi yolğa qoyulğandan keyin, Korlu şəhərlik Gün'ən orqanı çıxarğan tunji cərimanı taloni hesablanıdı.
0: 8-ci ayının 19-cu günü saat 22:47 ötkəndə vəzifə icra qılıyatqan xalq saqçıları Korlu şəhəri Ləngər yolunda keçilik təkşürüşni qanat yayıdırıyatqanda bir kiçik tipdiki pikapının qulaqni yeri vətgüdək dərəcədə avaz çıxırıb yürüyatqanlığını bayqab dərhal qanun boyunca tosub təkşürgən. Təkşürüş arqılıq 26 yaşlıq şopuru AXX-nin başqalarının diqqətini tartış, avtomobil maharetini köz-köz qilish üçün öz xiraciti bilən şəxsi avtomobilinin köp caylarını qanunsuz özgərtib quraşdırğanlığı, avtomobilinin avaz yoqatqıçını öz aldığı almaşdırıb qaz çıxırış torobisi ornatqanlığı. Şunun bilən bilən kəyini çıraq, şamal tosuş əyniki qatarlıq zapçaslarını özgərtib, Adətdiki ailədə işlətildiğən pikapni müsabiqə avtomobili şəkliyə özgərtkənliyi bayqaldı.
1: Bu avtomobilin keçidəki yol yürüş şovqını bək küçlük bolub, ətrafdakı ammının keçilik dəm elişini qalaymı qallaşdırıb qalmay yana zor yol qatnaş bexətərliyi yoşurun xəvfi mövcud. Vəzifə icra qılıyatqan xalq saqçıları nəq meydanda qanunğa xilab dəlil isbatlanıb muqumlaşdırğandan keyin Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyalik muhit qanunundakı alaqadar belgilemələrə əsasən AXX-gə 1600 yen cərimanı qoyuş məmuri cəzası bədi. Şunun bilən bilə qanun boyunca onu dərhal tüzütüb, qanunsuz özgərtib quraşdırılğan avtomobilin həmmə qismini əsli zavod halatiga keltirişki buyurdu. Bunundan başqa AXX, yana Korlu şəhərlik qatnaş bexətərliyi tərbiyə bazısına verib, məxsus türdəki qatnaş bexətərliyi ibrət tərbiyəsini qəbul qıldı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yeməklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Thank you.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadımı təklif qılıdı. Hazır tözümlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, programlarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan radio televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət ornu sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümid qılımız.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Ilıqı, radio, televiziya, texniksi qatarlıq xizmetlər bilan şuğulunışqə iradə bağlıqan bolsunuz. Şinjan radio, televiziya, stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş oranıdaki 52 xizmet oranı sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümit qılımız.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: 9 ayının 3. günü teftiş organlarının tekşirip ayıplışıge ötküzüp veriş planlandı. Tekşiriş arkalık zanmalını setib alğan gereksiz nərslərini setib iliş ponkitinin əhvalın xəbərsiz işgəlliki setib iliş tərtifinin bəlgilmini uyğun bulub, qanunu xilap məsillərinin bayqalmağalıqı eniqlandı.
1: Saqçılar bu yerdə şunu əzgər tutu ki, quruluş oranları çoxum, bexətərlik müdafiəsini başqırışını küçəyitib, mühim quruluş materiallarına məxsus adam oranlaşdırıcı gerek. Kereksiz nərslərini yığıb iliş kəsbi bilən şuğullanğıcılar uşarlıqını östürüb, keliş mənbəsi eniq bolmağan maddi əşyalağı yoluqqanda çoxum, vaxtıda saqçıqı məlum qılışı gerek. Tələy sınaş pesxikisini bulmaslıq. Oğurlu qılışını çoğun iş əməz dəb qarmaslıq gerek. Qanunun qızıl sızıqı tegib kəsə, aman eğir bədəl töləydu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio anlıqıçılar, əmdi Abdonum rayonundakı 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçidə oturhal yamğır yağdı. Temperatura 13-20 selsiya gradusqıca. Altayda hava bulutluq. Temperatura 7-21 selsiya gradusqıca. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 7-21 selsiya gradusqıca. Qulcuda hava bulutluq. Temperatura 12-22 selsiya gradusqıca. Bortalada ötkünç yamğır yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13-20 selsiya gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-25 selsiya gradusqıca. Kütünde ötkünçi yamğır yağdı. Temperatura 13-23 selsiya gradusqıca. Şehanzıda ötkünçi yamğır yağdı. Temperatura 15-22 selsiya gradusqıca. Sancıda ötkünçi yamğır yağdı. Temperatura 15-22 selsiya gradusqıca. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 19-36 selsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-39 selsiya gradusqıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 24-35 selsiya gradusqıca. Aqsuda ötkünçi yamğır yağdı. Temperatura 19-35 selsiya gradusqıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 20-35 selsiya gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 22-36 selsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 23-32 selsiya gradusqıca. Ürümçidə oturhal yamğır yağdı. Temperatura 13-20 selsiya gradusqıca boladı. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: 5760 saat. Şoxlu mayısının meyvi berib pişiğa 4380 saat. Kalıbiga 5760 saat. Şoxlu mayısının meyvi berib pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolar

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Ben...
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, katnaş qaydısı gə anlıq rayı qılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətinin kəsbi uğurlarına açıqarı xizmət qadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq proqramlarını görüb bekitiş, AI, injinerliqi, radio, televiziya, texnikası qatarlı xizmətlər bilən şoğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushitin abunçlar terminal, Slushitin torğı diqqət qılan. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orundakı 52 xizmət orunu sizin tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Yaqında Manas nahiyelik rəqəmlik cəbduq kəsiblər bağçısı Şincan Şi Yuan Sütçülük Türi Kuruluşi nəx meydanıda maşınlar gürüldəvatqan bulub, kuruluş işçiləri kuruluş müddətini çıng tutub, tərtiblik məşğulat qılıvatatdı. Bu turnun 10 çayda tamamlanışı 2027 yılı bahar bayramıdan burun barlıq kuruluş və üskünlərini tənsəş, sınaşını tamamlap, oğuşluq işləp çıxırışqa keriştürüşünü işqa aşırış mülçərləndi. Şincan Şi Yuan Sütçülük Çəklik Şirkəti 2026 yılı 1 çayda kurulgan bulup, Manas nahiyyəsindeki noxtalıq soğudigər çakırıp, məbləq cəlib kılgan özgəcə dehqancılıq, çarvıçılıq pişiklaş karxanası hesablanıdı. Karxana pişip yetilgən toru elektronluq soğudu setiş sistemisi tayınıp, Şimali Şincan'ın tögüsüde baylıq bazırını çoğunqur açdı. Bu qetim makallaştırılgan yılığa 2000 tonna tögü sütü məksulatlarını işləp çıxırış liniyası türüge cəmi 50 milyon yuan məbləq silindi. Bu yıl 6 ayının 10 günü kuruluş başlanıp, yeniden bir ölçəmləşkən tögü sütü talqını işləp çıxırış liniyası kurulup, günüge 40 tonna ham material sütünü bir tərəp qılalaydı. Aldın bir tərəp qilish, parlandırış, tuman pürküp kurutuş, optimatik uğraş qaçılaş qatarlıq bütün yürüyüşlük işləp çıxırış üskünülleri əm qoşumca əslihələr yürüyüşləşdirilib kuruludu. Azır Bağraş Gülü su məhsulatları küzlük beylik tutuşunun avat bəsləgi girdi. Köl yüzüde belikçiler kolva kaydıp, tor yeyip, belik tutup, belikçilerinin kolvaklarda nakşı sadası yanraş. Bölme belik, raklar bilen lık, toluş, tek, küzdeki katlı mənzire yeni bir qitim namayen boldi. Bağraş nahiyelik yezi iyiliki yeza idarisi, yezi iyilik universal kanun icra kılış ətirdinin əzası İzharcan İlham, mundaq tanıştırdı. Bu yıl küzlük beylik tutuş əhvali umumi cəhətdən muqimlik asası da yaxşılandı. Köl rayonunun su elindigiyasını, su ekologiyasını universal tüzəşdən sicil alğı sılcı tilişiqə əgəşib, su süpti muqim yaxşılandı. Növbət...
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətinin kəsbi uğurlarına aşkarı xizmət xadımı təklif qıladı. Hazır tizimlitiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq programlarını görüb bekitiş, AI, injinirlik, radyo, televiziya, texnik qatarlı xizmətlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abunçları terminal, Slushitin torğı diqqət qılan. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orniki 50 kişiki xizmət orni sizin tizimlitişinizi kütməkdə. Tizimlitiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gecə davam edir. Qatnışınızı ümid qılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz oluyor da? Soğatlarını

0: چونکی چک دولتلی بردک براور بولوشتا. Rayon işlerde ortak mesleğetleşiş, ortak kengişiş, okşaşlıklarını mücessemlep, perklerini tügütüşte çın turup, zidiyet ve ıhtılaplarını sözleşiş, kengiş arkalık muvaffak bir taraf kılıp, köp taraflık hemkarlık arkalık ortak hırsqa takabül turuş lazım. Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın dünyavi idare kılış teşebbüsünü emeliyette körüstüşte ülgülük hemkarlıkını kanat yaydırışını kollaydı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yürüştürüş mekanizmini devamlık mükemmelleştirip, tedbir belgileş ve icra kılış ünümünü östürüşünü teşebbüs kılıdı. Bir niyet, bir maksatdiki tehimi köp devletlerinin hemra bulup, rayon ve dünyavi idare kılışını mükemmelleştirişke ortak katnışçını karşı alıdı. Xi Jinping munulanı təkidledi. Jungo erkaç tərəflə bilən birlikte Şanghay royi bayrıqını davamlıq igiz götürüp, Şanghay Hemkarlıq Təşkilatının kəlgüsi 10 yıllık tərəqiyat strategiyasını əmeliyleştirip, teximi yukur süpətlik tərəqiyatını tırışıp işqaşırıp, İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türtki boluş üçün tehimi zor tökpü koşuşunu halaydı. Yığınğa katnaşkan əza devletlerinin rehberleri, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulgan 25 yıldın buyan kolgı keltürülgen terakkiyat muvaffakiyetlerini toluk muayelleştirip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rayon xavipsizliki, gülünüşini muhim kapaletki igi kılıp, yer şaharının mukimliği ve iqtisadi terakkiyatıdaki ul teşinin biriga aylandı dep qaradı. Erkaç tarafla Jungo'nun kurguçu azza devlet bolu süpüti bilen teşkilatının terakkiyatını ilgir sürüş üçün koşkan muhim töhpüsüge apırın okudu. 2025 yıllık Tianjin başlıkla yığınının strategiyelik planını paul emeliyleştirip, Şanghay royini devamlık evcaldırıp, mekanizm kuruluşunu mükemmelleştirip, siyasiydeki öz ara işinişini küçeytip, soda, silinma, pen, teknika, energiye, pul muamile, işlep çıkırış ve teminat zenciri, alakını ravallaştırış katarlık sağladaki hemkarlıkını küçeytip, el kalbini tutaştırışını ilgiri sürüp, yeniçi hevipsizlik hırısıga kol tutuşup takabül turup, mengülük, tınışlık, ortak terakkiyatının yeni seyipsini devamlık pütüşke koşuldu. Özgürüş bilen kalayma kançılık girelişip ketken halkıra vaziyette, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı azza devletle iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, teşkilatının təsir küşünü aşırıp, texime adil, muvaffak bolgan dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüp, mezkur rayon ve dünyanın tınışlıkı, mukimliği, gülünüşü üçün teximi zor rolunu cari kıldırış gerek, dedi. Azza devletlerinin rehberleri, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın azza devletler başlıkları kengişi Bişkek hitapnamesini imzaladı ve ilan kıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı nizam namesine özgertiş kırgızış ve toluklaş gelişim namesi. Hevipsizlik tehdidi ve hırsk takabül turuş universal merkezi nizami. Zehirçekleş merkezi nizamını tasdikledi. Hevipsizlik, iqtisat, adımiyet hemkarlıkı ve teşkilat kuruluşunu küçeytiş katarlık 28 türlük netice hücretini makulledi. Yığında Pakistan'ın 2026 yılından 2027 yılıgıça Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın növetçi reis devleti boluşu karar kılındı. Seyçi Wang Yi Katarlıkla yukurku paliyetlerine katnaştı.
1: Stansımız haberi. Şu cay vakti 9. ayının 1. günü çüştün kiyin devlet reisi Xi Jinping Bişkek'te Şanghay Hemkarlık Teşkilatı koşulgan yığınıgı katnaştı. Hem de baraver, tertiplik bolgan dünyanın köp kutuplaşını ortak teşebbüs kılıp, teximi adil, muvaffak bolgan dünyavi idare kılışını işqa aşuraylı degen temada muhim söz kıldı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Bu kitimki yığında diqqat Birleşken Devletler Teşkilatının rolunu küçeytiş, köp kutupluq dünya bərpa kılışkı merkezleştirilip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatının dünyavi idare kılışını ıslah kılış, mükemmelleştirişdiki devir mesuliyeti namayan kılındı. Növətdə dünyada 100 yıldır mı körülüb baxmağan zor özgürüşdən sürəti tez bolub atıdı. Zom yerlik, bir tərəbçilik, qoruqçılıq baş götürüb atıdı. Lekin mutlaq köp sandiki dövlətlə zor avallıq siyasiyasını etirap qılmaydı. Toqunuş, qarşılışını ümit qılmaydı. Bekinmicilik qılış, kəyindi qılışını xalımaydı. Bəlki öz tərəqiyyatı və xalqara həmkarlıq arqılıq dünya səhnisində baravar bir kişilik orunğu igi buluşunu ümit qılıdı. Yaqın qıladın bu yan yer şarının canobi körünərlik zoriyib, xalqara küş seliştirmisinin çonqur tənşilişigi türütgü boldi. Dünyanın köp qütüpləşiş vəziyyətini arqıqı yandırğılıb olmaydı. Dünya qandaq köp qütüpləşiqi muhtaş? Hər qaysi dövlətlə köp qütüpləşiqi qandaq qatnışıdı və onu qandaq ilgir üsürüdü. Xalqara cəmiyyət ortaq tonuşunu mücəssəmləb, əmiliyyət və tarixinin sınıqıdan ötələydiğən toğru tallaş çıxırışı gerək. Xi Jinping bunu təkidlədi. Jungu məsuliyyətcan çoğ dövlət bolu sübütü bilən baravar tərtiblik bolğan dünyanın köp qütüpləşini paal təşəbbüs qılıdı. İgilik hüquqda baravar boluş, öz ara hörmətləş tüp prinsip. Baravar tərtiblik boluş, qanunçılıq riayə qılış müqərrər tələb. Köp tərəbçilik, sözləşiş, kengişiş, aşqışlıq yol. Öz ara mənpəət yetküzüb tən payda iliş, umum yüzlük nəb yetküzüş, sığdırışcan boluş, tərəqiyyat yönülüşü. Hər qaysi dövlətlə çox kiçik, küşlük, aciz, bay namrat boluşudun qət'i nəzər, hüquqda, pürsətdə, qaidədə baravar boluşdu çantırış gerək. Yer şarının canubidiki dövlətlə köp qutubluq əndizinin muhim tərkibi qismi. Şundaqla, köp qutublişini ilgiri sürüşdiki aşqışlıq küç. Şuna, xalqara işlardiki vəkilli xarakteri və söz qılış hüquqını östürüş gerək. Bütkül insaniyyatının ortaq qımıtını əviş aldırıb, qoş ölçəm, müstəsnalıq, arılışıb zomgarlıq qılış, orman qaydısını çörüb taşlab, xalqara münasibətinin qanunçılışını alğı sılcıdış gerək. Bolub mu, çoğun dövlətlə başlamçılıq bilən qaydıqı riayı qılıb, qanunçılıqı əhmiyyət berib, dünyavi qiyin məsillərgə həmkarlışıb taqabil turuşu gerək. Dünyadaki işlani hər qaysi dövlətlə məsləhətləşib beciriş, xalqara qaydını hər qaysi dövlətlə ortaq tüzüşdə çın turuş gerək. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozi və hayati küçünü qaytıdın urğutuşqa. Türlük dünyavi və rayon köptərəplik mexanizmlarını texim olmaz, yuqarı önümlü qılışqı toğır gelidu. Diqqətini tərəqiyyat qaralmasıqı mərkəzləşdirib, icib etiş, həmkarlışdı çıntırıb, rəqəm və əxli iqtidar pərqini tügütüb, texniki inqilabi və tərəqiyyat nəticələrdən hər qaysi dövlət xalqıqə nəbiyyət küzüş gerək. Xi Jinping mundaqtab görsətdi. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı 25 yıllıq tərəqiyyatı arqılıq çoğun dövlətlə, qoşun dövlətlə, çoğun kiçik dövlətlə otursudiki münasibətinin ülgüsünü muvaffaqiyyətli tikləb, dünyadaki yerimgi yıqın nopuz və tötdün bir qısım iqtisadi gəvdinin tərəqiyyat birikmi küçünü muvaffaqiyyətli mücəssəmlədi. Texımı ittifaqlaşqan, texımı hayati küşki iyə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı dünyanın köp qutublaşını ilgiri sürüşkə tamamən texımı zor küş qoşalaydı. Hər qaysi tərəflə tarixi çoğun yüzlünüşünü ilgiləb, dəvir məsuliyyətini zımmısıqı elib, məvqəni adəmni asas qılış qıqarıdıb, hərqət yönülüşü də çıntırıb, baravər tərtiblik bolğan dünyanın köp qütüblüşünü ortaq təşəbbüs qılışı. Texumu adıl, muvapıq bolğan dünyavi idarı qılışını işqa aşırışqı törtkü bolışı. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını birlikdə ilgiri sürüşü gerək. Xi Jinping Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının rolunu texımı yaxşı cari qıldırış toğrusu da 3 noxtalıq təklifini oturuqa qoydu. 1-ci. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının küçü arqılıq Asiya-Yavrupa çoğun quruqluqının güllünüşü, ortaq ronaq tepişiqi törtkü boluş. Əvzəllikini davamlıq cari qıldırıb, yoşurun küşünü qezib, bir bəlbaq bir yolunu yuqarı sübətdə tən qurub, Asiya-Yavrupa çoğun quruqluqıdaki köpligən iş qutublarını tutaşdırıb, öz ara qövət ata qılıb, öz ara muvaffaqiyyət qazınıb, fürsətni ortaq yaradıb, güllünüşdən ortaq bəhrəman boluş. 2-ci. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının əql parasiti arqılıq, yer şarının cənubunun tərəqi qılıb zori yeşiqi törtkü boluş. Şanghay ruhini əviz aldırıb, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qoşulğanının həmrahlarını itibaqlaşdırıb və kəngəyitib, tinçlik üçün ortaq sada çıxırıb, tərəqiyyat üçün küşünü mücəssəmləb, həmkarlıq üçün kövrük silib, ortaq payda eliş üçün yol eciş. 3-ci. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı hərkəti arqılıq dünyavi idarı qılışını ıslah qılış, mükəmməlləşdiriş ki, yetəkçilik qılış, həmrah boluş, əmma ittifaq düzməslik, sözləşiş, əmma qarşılaşmaslıqda çıntırıb, tən kengişiş, tən quruş, tən bəhərlənişdə çıntırıb, hər qaysi dövlətlərinin dünyavi idarı

0: Amerikanın Cungo köngül bölüvatkan meselelerini hakiki hal kılışını ümit kılıdı. Amerika Cungo Soğudu Komitetinin öz təsirini davamlıq cari kıldırıp, Cungo Amerika münasibetinin mukim, sağlam, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgari sürüşünü ümit kılıman. Amerikalık erbaplar monulanı bildirdi. Amerika Soğudu Sanayet sahası dikilerinin Cungo iqtisadının terakkiyat istiqbalığı bolğan şens kamil. Cungo'da davamlıq çoŋqur yıldız tartıp, Cungo'ğa mablağ selişini keŋaytıp, qatti halda Cungo'nun terakkiyatıdaki uzaq muddetlik emra, Amerika Cungo münasibetidaki ijobiy kuş boludu. Wu Jinglong körüşke qatnaşdı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin direktorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrat Yasin, növbəti mühərriri Adil Ablad, nəzarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
2: Cəhandakı işlərini bizdən alaq. Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Uyğurca Radiosu.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Sumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, çöllü işinin aldığını ele iş tüzeş ehtinamisi tüzgüç tereplerinin 17. qeytimlik yığını yıkında Mongoliyanın paytaxtı Ulan Batur'da yapıldı. Yığında kurgakçılık, çöllü iş ve yerlerinin çekinip geçişinin aldığını ele iş tüzeş katarlık karalmıla çördülüp muhakeme ilip verildi. Her kaç tereplerinin yer şarı muhitini tüzeş vədisini hərket kaylandırışı yeni melgir sürüldü.
1: Kanada ile Amerika'nın sodu söhbüti yakında en ahırkı peyti bozuldu. Təhilciler kəlgüsü bir məzgildə Kanada ile Amerika'nın iqtisadi bərdaşlıq beriş küçü, siyasi asasi əhvali ve söhbət qeydəkçilik qilish hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü, işki dövlət sodu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi, dəb qarıdı.
0: Cungo'nun kumlu tizgilleş tecrübesi Saudi Arabistan'ının yeşil terakkiyatını muhim örnek ige kıldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, emdiri kıtınla programımızın tepsili mezmanı da bolsun.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Çölüşünün aldığını iliş tüzeş əhtinamısı tüzgücü tərəplərinin 17. qıtımlıq yığını 8. ayının 29. günü Moğuliyinin paytaxtı Ulan Batur'da yapıldı. Yığında kurgakçılıq, çölüşüş və yerlərinin çekinip getişinin aldığını iliş tüzeş qatarlıq qaralımıla çörüdülüb muhakeme ilib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çonqırlaşdırış, həm də yerlərin əsligi kəltürüş türgi məbləğ yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer şari muhitini tüzəş vədisini hərəkətə aylandırışı yanımı ilgiri sürüldü. Bu qitimqi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldığını iliş tüzəş əhtinamısı tüzgücü tərəflərinin 17. qitimlik yığını 8. ayının 17. günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhtinamı tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çekinişi, həddidin ziyadı qurğaqçılıq, ekologiya təmponsuzluqı qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərgə qandaq təqabül turuş üstüdük yanaşdı. Mongoliya agentliğinin xəbər qilishçi, yığında yaylaqni aldın qorun qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türgə işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamisi tarixidiki yaylaqı qartılğan kölümə ən çoğun bir qitimliq məbləq səpərvərliki hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamisi Kadıbat Başqarmasının

0: Daha Cungu əqil parasti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş qum çekinişkici bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer kölümü sıcıl azyeşni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamisi Katıbat Başqarmasının muavin icraya katıbi Andriya Misa Morilu mundaqdadi. Cungunun əməliyyəti yerinin çəkinişinin qiyin məsələ əməsləkini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbə qoşuş iradisi, pən texnika arqılıq küş qoşuş, quruluş arqılıq türtkü boluşqı tayinib, ammının tirikçilik qılışıqa tən itibar berib, çöllükni pütüllək qaydıdın yeşilliqa aylandırğılı boludu.
1: Hürmetlik radyo anguçula. Kanada bilen Amerika'nın soda söhbeti yakında en ahırkı peyitte buzuldu. Amerika 20 milyard Amerika doları kımmetedeki Kanada tavarlardan 50% tamojni beci alıdıqalıqını bildirdi. Kanada 9. ayının 8. günüdün başlap Amerika'dan ten sommalık 3 iliş karakterlik tamojni beci alıdıqalıqını cakar dedi. Amerika Zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür katarlık mesulatlardan elinidigan import tamojni bejini 50%-ki östirdigallıkını jakarladı. Kanada, Amerika'ya karşı konkret tedbirlerini nait tezla ilan kılıdigallıkını bildirdi. Tahlilçile mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi berdaşlık beriş küçü, siyasi asasi ehvali ve söhbet yetekçilik kılışı hukuki katarlık cihetlerdeki küsünüşü iki devlet soda münasibetinin yönelişini belgileydi. Ciddi vaziyetinin küçüyüş mümkünçiliki ve soda söhbetini esliği keltürüş mümkünçiliki ten mevcut. Birinci, iqtisadi cihette küsünüşüdü. Yani kimnin iqtisadi zərbiga teximi bərdaşlıq berəlidigallığı cəhətdə küsün işidir. Amerika Soda Ministerliğinin sallıq məlumatına qarğanda, ötken ili Amerika bilen Kanada'nın mülazimət sodasını öz içigə alğan iki tərəflik soda somması 900 milyard Amerika dollarına yıqılışıb, yer şəhərdəki ən çoğ iki tərəflik soda münasibətinin biri olub qalğan. Amerika Kanada'nın ən çoğ eksport bazarı. Kanada bolsa, Avrupa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mülazimetinin en çoğun xeridari. Kanada'a nispeten etkanda Amerika'nın tamojni beji tedbiri sulyau boyumla, elektr maşinilleri katarlıq kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanalarının en çoğun bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mütəxəssislərinin mölçərlişçi yeni tamojni bejinin Kanada'a bolğan qısqı müddətlik zərbisi çoğ əməskən. Lekin əgər uzaq müddət davamlasa, Kanada'da 90 min xizmət oranı yoxulub, pul paxallıqı nisbiti 4% qeyd edikən. Bu yıl və kilər yili iqtisadın eş sürəti ayrım-ayrım 0.2 və 0.3 poin tövəlləydikən. Amerika keyin 3 iliş xarakterdeki başqa tamojni bejini ilan qılsa, Kanada teximi zor zərbəgə uçuraydı ikən. Amerikaya nisbətən etqanda yeni tamojni beji Amerika ayilləri və karxanalarının ticarət tənərxini aşırıb, pul paxallıqını eğirləşdirib etdi. Onun üstügə tamojni beji siyasətini oldun mölçərliqli bolmaslıq, soduq alaqdar kəsiblərinin işəncisigə eğir zərbə berdi. Kanada bilen çigralını dıgan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. IT Yerşar Bazarı analizcisi Nick Tevidal mındak dep kardı. Kanada Amerika otursudaki soda sürkülüşü köp kitim yüzbeydi. İki taraf iqtisadi cihette berdaşlık berelmey, soda söhbetini esligi keltürüşü ya ki məlum kilişim hasıl kilişini ilgari sürüşü mümkün. İkincidin, siyasi cihette küsün işidir. Yani, kimnin siyasi asasi gevdisinin teximi katlıq buluşu cihette küsün işidir. Növette, amuvi pikir umumüzlük, Trump hükümeti техимы зор сиясий бесимгу ушырайду деп карады. Канаданың содыда Америкага каршы турушу мутлак үстүнлүк билен дөөлөт ичидеги сиясий ортак тонуш болуп калды. Сиясий сахнада өктүчү партияны өз ичиге алган ар кайсы партия гуруктарынын умумүздүк колдошуна эришти. 70% халык аммасы Канада-Америка соду сөхбетинин чекинип чыгышын колдоду. Канада зунглиси Карниге нисбетен айтканда Америкага каттык коллук кылыш унун коллаш нисбетине көрүнөрлүк өстүрдү. Канада халкы чыдап туралмайдыган соода келишимине имзалаш элип келген сиясий хатер, таможня бежи элип келген иктисадий хатердин хелили чоң. Американын Канададын яңы таможня бежи элиши өкмөт соода саасындагы көп саллык затларынын каршы турушуга учурду. Яна Америка Валкотси гезити тарпидин Американын бүгүнкү кадар эң ахмакана соода урушу деп аталды. Каршы тургучулар Демократтар партиясыны өз ичиге элип калмай, бунун ичинде яна 11-нчи айдыки оттур мезгилдик сайламда мэглуп болуштун энсирейдиган Жумуриятчылар партиясынын парламент азалары ва штат башлыклары бар. Якынкы 2 күндө Канада менен Американын ахвалдын хабардар заттары ва тараткула сөхбөттүн бузулуш себеби ва калаймакалышып кетиш ахвалын арка-аркадан ашкарлап, Канада менен Американын сөхбөттүн эслиги келтириш, хатта келишим асыл кылыш истикбалынын эниксизлигин ашырып өттү. 1-чи. Америка сөхбөт коллективинин ички кысмындагы жетекчилик укугу калаймакан. Карни сөхбөт бузулгандан кийин Америка өкмөтүнүн позициясынын бирдек эмесликин билдирип, Канаданын Америка соода вакили Гирер ва соода министри Лутниктин эришкен учурларынын мураккеп, хатта бир-бирге зит экендигин бешарат берди. Нургун хабардар затларынын тараткулагы ашкарылышча сөхбөттүн алдыңкы мезгилинде Америка Гирернин жетекчилигинде бир махал Канада менен келишим асыл кылышка якынлашкан. Бирок сөхбөттөгү саноат саасына жетишлик бир кысым соода саясатына Америка соода министрлиги масул болгон. Лутник келишим рамкасында металл иштеп чыгарыш саасында Канадага нисбетен шарт бек кең болуп кетипти. Эң акыркы пайтта бунунга аралашыш һәм дә бесим ишилтиш себебинен сөхбөт бузулды диди. Икинчи, Американын жетекчилик үстүнө издениши багансыр зор тосалгуга учурду. Карни мунуланы билдирди. Америка Канаданын башка дөөлөтлөр менен өз алдыгы соода келишими имзалаш иктидарын чеклемекчи болду. Лекин Америка менен хасыл кылынган ар кандай келишимде Канаданын бу жааттыкы иктидарынын чеклемеге учурмастыгыга акыйкый капалаттык кылыныш керек. Швециянын сабык баш вазири Карл Билдет Канада соода сөхбөтүндө Америка менен тиркешелейдиганлыгын намаян кылып атты деди. Унун мөлчөрлөшчө бу усул Европа иттифакы менен Япониянын илгири Америкага болгон yumshoq qo'llik qilish pozitsiyamizni o'zgartirish kerakmi qandoq degan masala ustida qayta o'ylanishini keltirib chiqardi. Kanada Toronto dashusining siyosiy shunoslik faxriy professori Nelson Weissman mundaq dedi. Kanadaning usuli boshqa davlatlarning o'yini o'zgartirishi mumkin. Domino qartasi unumining ko'rilishini chatga qoqqila bo'lmaydi. Америка бултур кең көлемлик таможня бежи саясатын жолго койгандан буян Канада азыргыча Америкага махиятлык соодада каршы туруш тадбири колдонган бирден бир тараккый тапкан дөөлөт болуп калды. Багансыр көп дөөлөтлөр унун Америка менен болгон соода аракетине диккет кылды ва унундан өрнөк алды.

Hörmətli radio dinləyicilər. Saudi Arabistanı dövlət köçə tikiş planının baş direktoru Əhməd Anaç yaxında müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda bunuları bildirdi. Saudi Arabistanı Cungo bilan çöllüşünün aldını eliş, tüzəş, yepinci özümlüklər bilan qablanış dairəsini kengaytış qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəytib, Cungo'nun nəticə 10 yıllıq qumlu tezgirləş təcrübəsindən pahalı örnək elib, Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkısıdaki ekologiyini əsliyi kəltürüş və yeşil tərəqiyyat nişanını əməlgə aşırışqa küş çıxırıb atıdı. Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü 2021-ci ili oturuğu qoyulğan bulub, nişanı Saudi Arabistanının məmləkət dairəsində 10 milyard tüp köçət tikiş. Bu, 40 milyon gektar yerini əsliyi kəltürüyən qəbərəvər. Saudi Arabistani bu yıl 3-cü ayda Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkısı astıda 1 milyon gektar çəkingən yerini müvafiqiyyətlik əsliyi kəltürgənlikini, həm də 159 milyon tüptün artıq köçət tikənlikini çəkarladı. Anaç mundaqdadı. Su baylıqı kəmçil boluş, yamğur muxtari tövən boluş qatarlıq təbii şəraitlə Saudi Arabistanının yerlərini əsliyi kəltürüşünü nurğun dövlətlərdən mu mürəkkəb xırısqı doçar qıldı. Bunun üçün Saudi Arabistanı ilmi pilallaş, xalqara təcrübələrini öz dövlətinin təbii şəraiti və şu caydaki məhəllələrinin qatnışı bilən birləşdirib, kən köləmlik ekologiyini əsliyi kəltürüşkə mədəd verişi kerek. Anaç mundaqdadı. Saudi Arabistanı yerlərini əsliyi kəltürüşünü ilgir sürüş cəryanıda xalqara təcrübələrini pahalı tədqiq qıldı və örnək qıldı. Bunun da Cungunun təcrübəsi intayı mühim. Saudi Arabistanı qumburanın hücum qılış qanuniyyətini tonuş, qurğaq yerlərini əsliyi kəltürüş usulü üstüdə izdiniş qatarlıq cəhətlərdə Cungunun nəticə 10 yıllıq qumunu tezgirləş təcrübəsindən köp nəp aldı. O mundaqdadı. Cungu çöllüşünü tezgirləş cəhətdə intayın mol təcrübəgə egə. Biz ilgiri Cungunun Qubuş qumluqığa ziyarətki berib, Cungunun köp yılladın buyan qumluqni qanda qılıb, yezi egilik işləb çıxırış rayonuqa aylandırğallıqını, həm də tərəqiyyat türlərini əməlliləşdirgənlikini gördük. Bu, naidi yaxşı təcrübə bulub, Saudi Arabistanının örnək qılışıqı ərziydi. Cungu bir əməli ülgü bilən təmillidi. Bu, ilmi pilallaş və basqışqı bölüb yolu qoyuş arqılıq qumluq rayonunun muhitini yaxşılaşını ilgiri sürgülü boludağallıqını düşəndirib berirdi. O mındaqdadı. Saudi Arabistanının alaqadar kollektivi ekologiyini əsliyi kəltürüş cəryanıda şu cayının muhitiqi maskilidiğən yerlik ösümlüklərini tallaşqa əhmiyyət berişi. Şunun bilən bir vaqtda ekologiyilik tamponluq və su baylıqı paydasız təsir körüstüdiğən birlixil teriqçilik əndizisidin saxlanışı kerek. Bulanın həmisi Saudi Arabistanının Cungunu öz içigə alğan xalqara əməliyyətdən qobul qılğan muhim təcrübələri. Anaç mundaqdadı. Yaqınqı yıllardan buyan Saudi Arabistanı bilən Cungunun muhit əmkarlıqıda körünərlik ilgirləş boldu. İki tərəf birləşib tərbiyələş və muhakimə fəaliyyətlərini qanat yaydırdı, həm də yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, uruq ambarı quruş və tüpraqını yaxşılaş qatarlıq sahələrdə təcrübə almaşdırdı. O, munulanı bildirdi. İki dövlətinin muhit əmkarlıqı ən-ənəvi bilim və təcrübə almaşdırış bilərlə çəkilinib qalmaydı. Yəni, zamanıvi texnikini qollunu sahəsi kengəyməkdə. İlğar süni həmrah texnikisi, uşquçsız ayırıplan və süni əqil qatarlıq texnikala Saudi Arabistanının yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, muhit xəvb xətərini mülçərləşini küçəytişini yeni vasıtı bilən təmillədi. Şundaqla, iki tərəbinin texnika əmkarlıqını yanımı qanat yaydırışıqa pürsət yarıdıb bərdi. Anaç munulanı bildirdi. Saudi Arabistanı bilən Cungunun yeşil texnika və muhit küzətiş qatarlıq sahələrini öz içigə alğan muhit həmkarlığını yanımı kengaytışını ümid qılımən. Bu, iki dövlətinin kilimat və muhit xırıslığa texımı yaxşı taqabıl durub, yeşil tərəqiyyatını işqə aşırışıqı türtkü boludu. Hörmətlik radiyonluğucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharriri Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik Radio anlayıcılar, yakışımcılar, Şincan Radio, Televiziya, Stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızın yar, işqıda, mamlaq, naxış bilən başlayımız.

Qadirli dostlarına vatqalına sənət səhnəsi proqramısı. Proqramızda ərmələt xəliqinin nadir naqış muzikələri huzurunu adı bulu atıdı. Həm de qazaqçı naqışlardın Tarbağay Taydiki Valiz Küyü namlıq naqışını huzurunu ağı sunumuz.

Qadirli dostlar, anlatqanlar, sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımız hər millət xalqının nadir naqş musiqiləri huzurunda buluvatdı. Əmdə qırğız cənaqçılardan Seni Seyğinimən namlıq naqşını könül aramanlığa sunumuz.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdə anlaydığınına Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

0: تقابل تورد. کینگی قدم ده شنجان آرپورت گروهید تپنی رقملاشتورب özگرتشنی سجل چونقورلاشتورب آویاسیا لینیاسی تورنی کینگایتشنی تیزیتیب بیخاطر ایشلپ چیقیریش تووین چکینی چیغ ساقلاب یولوچیلارنین سپرگه چیقیش تاثیراتینی اوزلوکسیز اوستوریب تخمی یوقوری اولچم تخمی اعلا مولازمت آرقالیق شنجان پوخرالا آویاسیا ایشلارینینگ یوقوری سیپاتلیق تەرەققىياتىغا کۈچ قوشوب یپەك یولی ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايونى قۇرۇلۇشىغا پوخرالا آویاسىياسىي كۈچىنى قوشىدۇ.
1: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026-cı ili cəmiyyətin kəsbi orqanlarına aşkarı xidmətçi xadim təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan radio televiziya stansının slushitin abonuçilar terminali, slushitin toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orınıdiki 52 xizmət orını sizdən tizimlətişinizdə kütməkdə. Tizimlitiş vaqti 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümit qılımız.
2: Bir vaqt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
4: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmayılı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolayılı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosu.

3 سلسيا градус кыча. Шиханзада өткүнчө ямгыр ягыды. Температура 15-тен 22 سلسيا градус кыча. Санжада өткүнчө ямгыр ягыды. Температура 15-тен 22 سلسيا градус кыча. Кумылда хава булутлук. Температура 19-тен 36 سلسيا градус кыча. Турпанда хава булутлук. Температура 24-тен 39 سلسيا градус кыча. Корлада хава булутлук. Температура 24-тен 35 سلسيا градус кыча. Aksu'da ötkünce yamğır yağıdı. Temperatura 19'dan 35 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 22'den 36 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 23'den 32 Celsius gradus kıca.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026-yı ilə cəmiyyətin kəsbi uğurlarına açıqar xizmət xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq proqramlarını görüb bekitiş, AI injinerliqi, radio televiziya texnikası qatarlı xizmətlər bilən şuğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushitin abunçlar terminal, Slushitin torğı diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orniki 52 xizmət orni sizning tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaqti 9-cu ayının 4-cü günügəcə davam edəcək. Qatnışınızı ümid qılırıq.

məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayələri. Süyümlü kiçik dostlar, bugün Toğma yürək kesilgə qırıptar bolğan mın balının yürükini yamaş ümidini işqaşırğan yaxşı kişi Li Qingguo buğumuzun hikayesini sözləb yerimiz. Nanjing tibbi taşuya qarmaqıdaki ikinci doktorxanada bir yürək taşqı kesəliklər mutaxassisi ba. O, 13 yıldan boyan kollektivni başlap, bütün memleketteki 13 ölke, abdonom rayonunu aylanıp, 150 mingdan artıq kişini haqsız tasqap, təkşürüp, tuğumu yürək kesilge kırptar bolğan 1600'dan artıq ağırıq balını kutkuzdi. Həm ulanı davaladı. O, dəl Nanjing tibbi daşuya qarmaqıdaki 2-ci doktorxana partiya komitetinin muavini şujisi, doktorxan başlıqı Li Qingguo. 2025-li 5-ci ayda o 9-cu növətlik məmləkət boyunca başqalarına yardım verişini xoşallıq dəb biliş əxlaq nəmunicisi bolub bahalınıb, bu şərəbki erişkən tunci yen çınlıq bolub qaldı. 2014-li 5-ci ayda 40 yaşlıq Li Qingguo'nun doktorxana yürək qantomur kesəlikləri mərkəzinin məsuli bolğınığa uzaq bolmağan idi. Biri aşqan mülazimətisi onu istəb yardım sorudu. Onun 9 aylıq bolğan balısı Çin Çin toxma yürək kesiləgə qırptar bolğan bolub, ailəsi davalanış xıracatını üstəgə ilişqa qurbi yetməkdi. Li Qingguo aktivlik bilan qatrab, doktorxanını bir qısım xıracatını kemaytish, keçirim qılışqa qayıl qılıb, balını muvaffaqiyyətli qaldan operasiya qıldı. Çin Çin'nin salamətliyi əsliga kelib, doktorxanadan çıqqanlıq hikayesi tarat qolada xəbər qılınğan dinkeyin, isim familisini aşkarlaşını xalımıqan bir mehriban kişi çonqur təsirlənib, təşəbbüskarlıq bilən pul iyanı qılıb, 10 namrat ailədiki tuğumu yürək kesiligi qırptar bolğan balını qutquzuş, davalaşını oturğa qoydu. Bu yaxşılıq, xuddi məyin dolqundak tarqılıb, Li Qingguo'ni çonqur təsirləndirdi. Biz bir işini toğır qıldıq. Toğumu yürək kesilgi qırptar bolğan balıla ailəsinin yardım tələb qılışıqa qarıda, şəxsi payda ziyan bilən hesablaşmay, imkaniyyatının barıca onlarğı yardım bərdiq. 2014-li 7-ci ayda doktorxanının qollışı bilən o, tuğumu yürək kesiləgi qırptar bolğan balılarga həqsiz yardım veriş quruluşini rəsmi başladı. Dəsləbdə, tuğumu yürək kesiləgi qırptar bolğan balılarga həqsiz yardım veriş quruluşi yardım tələb qılışını kütüb durğan idi.

0: günü, çarşamba.
1: Avallı havarayğa nəzər silib baqaylı. Bugün gecinin əhət gündüzgecə Şimali Şincanın qərbi və şimalıdaki Tağlıq rayon, Tiyanşan Tağlıq rayonu və onun şimali etki, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətinin şimalıdaki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastıdaki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü keçə otdur hal yağmur yığıb, kiyin bulutlanıb. Tövən temperatura 12 Selisiya gradus, yuqarı temperatura 20 Selisiya gradus bulut.
1: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
0: Cilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincanğa kilib, nişanlıq yardım biriş və həmkarlışıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdi, udullaşdırdı.
1: Congu Şincan rayonunun tarixi, Congu Şincan rayonunun din tarixi namlıq yeni kitab Beycanda ilan qılındı.
0: Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası axbarat elan qilish yig'ini o'tkazib, Bayonqulun oblastining 15-5 yil mazgilidagi taraqqiyot yirik planini tanishtirdi.
1: Avtonom rayon kasbi tujublik o'zgicha yangicha korxonalarni yetishtirish salmoqini sijil zo'raytib, davlat darajalik kasbi tujublik o'zgicha yangicha kichik gigant korxonadan jami 61 ni yetishtirdi.
0: Dörbülce nayası asasi katlam kengişiş, məsləhətlişiş süpsi bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynalavatqan, ghem qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsəlini yuqru ünümdə həl qılışqı türtükü boldı.
1: Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabiqəsinin at üstü türləri müvəffəqiyyətlik ayaqlaşdı.
0: Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Cilin ülkesinin partiya hükümet vekilleri ömüki Şincan'a gelip, 8. ayının 31. günüden 9. ayının 2. günü gece nişanlıq yardım biriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. İşki taraf hizmet sohbet yığını ötközüp, baş şuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır ögünüp, izcillaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin yeni devirdeki Şincan'a nişanlıq yardım veriş hizmetini çoğunqırlaştırış toğrısıdaki uğrullaştırmasını əməliyleştirip, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, Cunxua millətin ortaq gəvrisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsasi liniyəni çöyrədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekit bərgən 5 cun strategiyalik uğrun bekitməsini közləb, Şincanğa nişanlıq yardım verişinin universal ünümünü özlüksiz aşırıb, Cilin Şincan həmkarlıqda texmu zor ünüm yartışqa türtkü boldu. Cilin Ölkülük Partiya Komitetinin şücisi Huang Jiang, Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin şücisi Chen Xiaojiang, Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şücisi, Avtonom Rayonunun reisi Erkin Tuniyaz münasibətlik faaliyyətke qatnaşdı. Cilin ölkəsi Şincan Uyğur Avtonom Rayonunun nişanlıq yardım veriş xizməti söhbət yığını 8-ci ayının 31-ci günü Ürümçidə ötküzüldü. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətiga vakalətən Jilin ölkəsinin zor küş bilən qollığanlığı və xalis yardım bərgənliyinə rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərliyində bütün məmləkət xalqının zor küş bilən qollayışında Şincan yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatda bütün dünya köz tikgüdək zor müvəffəqiyyətlərini qolğa gətirib, partiya rəhbərliyi və sosializm tüzümünün roşan əvzəlliyini toluq namayan qılıb, millətlər məsələsini həll qilishnin Cunguca toğru yolunun kudretli qayatı küçünü əks etdirdi. Cilin ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş siyasi məsuliyyətini əstaydıl əməliyləşdirib, Altay vilayətinin tərəqqiyyatını hər tərəfləmə qollab, illiqliqqa, muhabbətke, küşkə tolğan Şincanğa yardım veriş cavab qayğızı yazdı. Şincandaki hər millət kadrları amısı bunu qəlbigə çoğunqır püxdi. İşki cayının 10-ci qitimliq məmlikətlik Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti yığınının uğrulaşdırmasını çoğunqırı əməliyləşdirib, kəsb əmkarlıqını küçəyitib, Şincanın yeğinçə sanayətləşdirişini, yezigilikini zamanlaşdırıb,

0: maniyalashtirishni tez olg'a surishi. Her millet amısının işgü uğurlaşıp, krimini köpeytişini ilgiri sürüşüge küç koşuşini. Karımız ıqtisadını birlikte güllendirip, karımız kəsbi həmkarlıqını yanımı küçeytip, karımızını baylıqa oylandırış hizmetini birlikte yaxşı işleşini. Ecevetiş həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, ecevetiş supsidin ortaq bəhirilinip, xalqara bazarını birlikte ecep, işki taşqi koş oylanışqa birlikte mulazimet kilişini. Ve yuğurilişini. Yaşlar ösmirlerinin almaştırışı ve medeniyet sayahat emkarlıqını çoğunqırlaştırıp, Jonghua milletin ortak gevdesi kurulışını birlikte olğı sürüşini. Şincan'a əhli küt cihette yardım berişini kengaytıp, ixtisaslarını tallap əvətiş ve yetiştiriş həmkarlıq mekanizmini mükemmelleştirip, Şincan'ın yuqarı süpətlik tərəqqiyatını ixtisaslar terikiye iqe qilişini ümit qilimiz. Huang Jiang bunularını bildirdi. Şinjan Uyghur Abdonom Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim yol yoruqının ruhini kəm kütsiz əməliyleştirip, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın, puxtu tutup, 5 cun strategiyalik orun bekitmesini közləb, hər millet kadrları amısını ittifaqlaşdırıp, yetəkləb, can tikib köreş qilib, cəsarət bilən ilgirləb, cunguca zaman yulaşdırışının Şinjan əməliyidini üzüksüz çoğunqırlaştırdı. Şinjan'ın tərəqiyyat muvaffaqiyyatları kişini hayran qaldırdı ve qayıl qıldı. Bu, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliği ve Jongoca Sosializm tüzümünün roşan əvzəlikini toluq namayan qılıb, yeni dəvirdki partiyanın Şinjan'ı idar qılış tədbirinin dana ve doğru ikkəlikini küşlük ispatlap verdi. Şinjan'daki her millet kadrları amısının tapşırıqını əsli çın saxlap, eğir vəzipə, burışını, qaysarlık bilen zimmeki eliştek məsuliyet canlıqı. Fırsatını çın tutup, batırlıq bilen bözüş, işqilişqa mahir bolıştek ilgirləş eni. Cabalıq iyilik tikləş, çeğra mudabiyasını küçeytiş, müstəkkəmləştək beyğişləş ruhidin öyginib, cilinin umum yüzlük güllü nişigə və yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa teyximu yaxşı türtkü bolimiz. Şinjan'a nişallıq yardım beriş, Partiya Mərkizi Komiteti cilinğa bekitip bərgən zor siyasi məsuliyyət. Şinjan'a yardım beriş xizmetini yaxşı işləş, partiya və dövlət xizmeti umumiyyətigə mulazimət qılğanlıq. Diqqətimizni millətlər ittifaqlığı, kəsiblərini yetişdiriş, xalq durmuşunu kapalətləndiriş, pən texnika arqılıq quvvət qoşuş, ixtisaslıqlar arqılıq türtkü boluş qatarlıq nöqtəlik sahələrə mərkəzləşdirib, nişanlıq yardım verişki türlük vəzifələrini həqiqi əməliyləşdirişə bütün küç bilən türtkü bolumuz. Jilin bilən Şinjanın həmkarlıq tarixi uzun, asasi puxta, istiqbali parlaq. Jilin, Şinjan bilen kəsib tərəqiyyatı cəhətdə çoğunqır həmkarlışını, sırtqı ecivetiş cəhətdə maslışıb tən hərəkətlənişini, qarmuz ıqtisadi cəhətdə özra ilgiri sürüb birlikdə güllənişini, həmkarlışıb ortaq qəlbə qılış yeni vəziyyətini birlikdə yaratışını xalaydı. Söhbət yığınında iki tərəfin münasibətlik rəhbərləri Abdonom rayonunun iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və Jilin bilən bolğan almashtırış həmkarlıq əhvalını, Jilinin iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizməti əhvalını tanışdırdı. İki tərəf hədiyyə qılış mərasimi ötküzdü. Jilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şinjandakı məzgildə Ürümçi şəhri və Altay vilayətində ecivetiş tügini, kəsb rayonu, məktəb, doktorxana, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey, meydan, sarayları qatarlıq caylarına verib, Şinjanğa yardım veriş nöqtəlik vəzifələrinin alğı sürülüş və işki cayının almashtırış həmkarlıq əhvalını təkşürdü. Şinjan'a yardım berivatqan kadrlar ixtisaslıqlarını yoxladı və onlardan hal soradı. Həm də söhbət yığını açdı. Jilin ölkəsi rəhbərlərindən Sai Dong, Wang Zilian, Abdonom rayon rəhbərlərindən Zhang Yingqun, Qadın Kəbin münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Siyasi kengəş Abdonom rayonluq 13-cü növbətli komiteti daimi komitetinin 16-cı yığını bu gün yepildi. Yig'inda pen texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning chuqur yo'g'irilishiga turtki bo'lib, sunniy aql qo'shilgan harakatini chuqur yo'lga qo'yib, yangi sifatli

0: mənbədən saplaşdırış. Şincan tarixiga dair bilimlərini umumlaşdırış, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın mühim əhmiyyət geyigə. Şincanın işki tarixida, tarixi materializmda, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğnida, Cunhua mədəniyyəti meydanıda çıng durulub, mol tarixi material, çoğunqır davli, puxta yezıqçılıq istila arqılıq, tünügünki Şincandın, bügünki Şincangıcı bolğan tərəqqiyat özgürüşü canlıq bayan qılınıb, büyük birliki kəlgən dövlət idarıqlı sistemsiriki Şincanın güllünüb tərəqqi qılış tarixi və köpxıl din tən mövcud bolub turuş əndizisinin tədirci özgürüş tarixi sistemliq namayan qılındı. Jongo Komünistik Partiyasının Şincanı idar qılış şallıq müsabisi çoğunqır bayan qılınıb, yeng dəvirdki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirinin muvaffaqiyyətlik əməliyyəti umum yüzlük namayan qılınıb, Jongo zadı qandaq, Şincan zadı qandaq degen tarixi logika dünyaya texmu yaxşı düşəndirildi. Jongo İctimai Pəllər Akademiyası Millət Tədqiqat Orni Şincan İşxanısının müdir tədqiqatçısı Wang Yao mundaq dedi. Bu işki kitabının tüzülüşü, yeni dəvirdeki Şincanı idarə qılış muvaffaqiyyətlərini tarixi əsləş və təcrübələrini yekunlaş. Onundaki tarix qarşı, tarix yeşimi, nəzəriyyə tonişi, əsasi meydan qatarlıqlar Şincanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış və marif sahəsində mühim yetəkçilik rolunu cari qıldırıb, ortaq tonişini mücəssəmləş, qəlbini mücəssəmləş, ruhni tavlaşda təndaşsız rol oynaydı. Şincanın işki tarixinin nəşr qılınışı, əsasdan tüzəb mənbəni saplaşdırış, qəlbdən etiraf qılışını ilgirə sürüş, Jongo Şincan hikayesini yaxşı sözləşdə mühim rol oynaydı. Toğra tarix bilimi və ideya qarışını qəlbge sandırışge türtkü bolub, ər millət kadrları amısını Jongo qəlbini mücəssəmləş, Cunhua ruhini müstəhkəmləşkə tərbiyə arqılıq yetəkləb, sosialistik zaman yılaşqan Şincan quruşqa, əqil və küç quşuşqa paydılıq. Jongo kitab obzorçılıqı ilmi cəmiyyətinin başlıqı Go Yi Qiang mundaqdırı. İşki kitabda Şincanın tarixi tərəqiyyatı, dinlarının özgürüşü qatarlıq bir qatar zor ulluq məsələlərgə ilmi cavab verilib, Cunhua milletinin köp xıllıq bir gəvdiləşkən əndizisinin şəkilliniş logikisi və puxta uli namayan qılınıb, yeng dəvərdə Şincanın yuqarı süpətlik tərəqiyyatı türtkü boluş, Millətlər İttifaqlığı tərəqiyyatı işlərini çoğunqırlaşdırış, Cunhua milletin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşini mühim ideya yetəkçilikigə və əməldə körüstüş örnikigə iqi qılıdı. Elan qılış meydanıda mərkəzinin münasifətlik tarmaqlarıdaki məsul yoldaşla, Abdonom rayonunun münasifətlik oranlarıdaki məsul yoldaşla yeni kitabının yopxana açdı. Kitabın tüzgücülər vəkili yeni kitabının umumi əhvalını tonuşdurdu. Münasifətlik sahədki mütəxəssislər, alımlar fikir almaşdırıb söz qıldı. Nəx meydanda kitab hədiyə qılış mürasimi ötküzüldü.
1: Əmdi, asasdın tüzəb mənbəni saplaşdırıb, tarixi paketini bayan qılıb, qəlbini mücəssəmləb, ruhunu tavlab kəlgüsüki yüzlənimiz mavzulluq xəbərini anlatımız. Cungu Şincan rayonunun tarixi, Cungu Şincan rayonunun din tarixi deyən iki kitab Şincan İctimai Pəllər Akademisi tüzgən. Şincan xalq nəşriyyatı nəşr qılıb tarqatqan. Həmmisi də kiriş söz, 7 bab məzmun, axırıq söz və çoğun işlər xatırısı təsis qılınqan. Cungu Şincan rayonunun tarixi namlıq kitab, dövlətimizdiki ötmüş bilən hazır tutaşdırılğan, sahələ umumiyyüzlük qaplanğan, tüzülüşü, qurulması mükəmməl qiliblik bolğan Şincanın umumi tarixi türdiki tüncə əsər. Kitapta Marksizmlik tarix qarşını tüp yetekçi qılışdı çıng turulub, Cunhua milleti ortaq gevdisi eğini müstəhkəmləşdiyini ibarət, asası liniya çıng közlünüb, Şincanın qədimdən hazırgıç bolğan tarixi tərəqiyyat tomuri və Roşan dəvr alaydiliki toluq sistemlik rətlənib, Şincandaki hər millet xalqının bütün məmləkət xalqı bilən birlikdə vətənimizdən bipayan zımınını eçiş, Cunhua milleti ortaq gevdisigi yuğurluş, Cunhua tarixi mədəniyyət tomurunu davamlaşdırış, Cunhua münəvvər mədəniyyətini gülləndiriş, uluq millət ruhini yetildirişdək tarixi müsabisi,

0: ne teklif qilib, o'n necha qitim kengashib, suhbatlashib, xalq rayini keng doirada to'plab, kollektivning aql parastini mujassamlab, ba'zi o'rnini tanlash, funksiyalik o'rinlashtirish, yurishtirish, boshqurish qatorliq bir yurish loyihalarini turmi-tur bekitib, 300 kvadrat metr keladigan kitob o'qish bo'shlig'i ommaviy manfaat madaniyat bazasi barpo qildi. Ba'zida hozir 12 ming parcha kitob bor. Yurtiga qaytgan oliy maktab o'quvchilari, xizmatdagi o'qituvchilardan tashkillangan fidoyilar yurishtirish qo'shuni kitob o'qish saloni, kitob o'qishni umumlashtirish, an'anaviy madaniyatni sinash qatorliq o'zgacha faoliyatlarni doimlik qanot yaydirdi. Marhaba yo'li mahallasining aholisi VV mundaq dedi. Hozir bolalarim kelsa, yon telefonga qarab o'ltirmay, kitob o'qish bo'shlig'ida kitob ko'radigan, turlik madaniyat faoliyatlariga qatnashadigan bo'ldi. Mahallimizda mushundoq yaxshi madaniyat bazasi qurilib, ota-onalarni xotirjam qildi. Ham ota-onalar bilan bolalarning orliqini yaqinlashtirdi. Biz buningdan nihoyatda rozi. Dörbilcin bazarının Doğunçan mahallesine kengşiş, meslihetlişiş ultrak rayonunu idar kılıştaki qiyin meselelerini el kılıştının altın aşkıcı bolıp kaldı. Mahalle, keşlik bazardaki yayma uğrularını kalaymıqan tızış, əhlət, buzdın bulğınış, hem şauqın sürenin amının turmuşuğa dəxli yetküzüşüge qarıda, bazar nazarat kılış başkuruş idarisi, şəhər məmur yeti təkşürüş çoğun ədredi, ticaretçiler ahalı vekillerini köp tərəp kengişke təklif qilib, ahallarının turalğı hukuk mənbəti və ticaretçilerinin ticaret ihtiyacıga tən etibar berib, məxsus ticaret rayonu bekitib, ticaretçiler tazılıqni hüddi geliş. Pidayılar daimliq çarılab təkşürüş mexanizmini əməliyiləşdirib, kəşlik bazarının ticaret tərtibini yeni tüskü kirgüzdi. Məhəllə, Ultraq rayondaki koridorlarının yundu turbisi yerilib getib, yunda sırtqı teşib getiş, piyadlar yolu buzulub, ultrışıb getiş qatarlıq məsələlərgə qarada, turalğı və şəhər yezi quruluş tarmaqları, eçi sorigiri, öycay mülazimiti, mülük igilleri vəkillərini nəx meydanda təkşürüşgə təşkilləb, köp qitim kengişiş yığını eçib, quruluş layihəsi və məbləğini tən kötürüş şəklini bekitib, ahallarının sırtqı çıxışdiki bixətərlik yoşurun xəvbini tügətdi. Doğunçan məhəllisidə ultrışlıq zın şuxuy mındaqdırı. Turbini uzaq ötməklə toluq almaşdırıb boldı. Hazır yundi çıxırış, ravallışıb turmuşumuzmu normallaşdı. Mahalliga rahmat. Yaqinqi yillardan buyon Dörbilji nahiyasi asosiy qatlamni idora qilish tizimini sijil takomillashtirib, ko'p xillashgan asosiy qatlam kengashish supsi qurib, hukumat yetaklash, mahalla supa hozirlash, kasbiy jihatda terak bo'lish, ammo qatnashishdan iborat asosiy qatlamni o'rtaq idora qilish andizasini shakllantirish ustida izlanib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini sijil o'stirdi. Dörbilcin nahiyasi, Dörbilcin bazarı, Donchan mahallesi partiya baş yacayksinon şujisi Liu Na mundaqdırı. Kengşiş, məslihətlişiş xizmət mexanizmidin sicil yaxşı paydalanıb, ammının könlədiki işini birinci dərəcilik çoğun eştəb bilib, texmü köp ahalini məhəllədə idar qılışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışqa yetəkləb, ammını çətdə qarab durğucularının qatnaş qıcılarına aylandırıb, ahalilərinin ətrapıdaki xəliq durmuşirki kiçik işlərini çin qəlib, çin hissiyat bilən yaxşı həl qılımız.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonlik 15-inci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-inci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin ot üstü türləri 9-cu ayının 1-ci günü müvaffəqiyyətlik ayaqlaşdı. Müsabiqə məzgilində Şincandakı 13 vəkillər komandasındakı 300-dən artıq çəvəndaz Qorlu şəhərinə gəlib olub ot bəygisi, oğlaq tartışış, tövgü bəygisi, ot minib oqya etiş qatarlıq türlərdə müsabiqələşdi. Korla Dungüy Bəygi meydanında ən axırıqı bir meydan oğlaq tartışış müsabıqısının axırılışıqı əgişib, bu növətlik tənərkət müsabıqısının barlıq at üstü türlərdiki müsabıqlarının həmmisi axırlaşdı. Bu qitimqi müsabıqda türlə köp oldu. Müsabıqı qatnaşqan ər qaysı komanda əzaları bütün küçü bilən atlanıb, türlük müsabıqlardaki bəslişini tamamladı. Yel oblasti vəkillər komandasının oğlaq tartışış türüge qatnaşqan mayır Azadbek Qurmanqan mındaq dedi. 40 neçe gün meşk kılış arkalık çempiyonlukunu kolluğu keltürüp, hemimiz naid kuşal bolduk. Komandamızdan masılışı bek yakşı bolduk.

0: Bunun xorab getiş sürəti tezləşidi. Yüzünü yuyub bolğandan keyin bir nərsə sürtməsə, bir neçə minutdan keyin tartışıb qalğandak, qurğaqlaşqandak his qılıdı. Tere sal nəm vaqtda nəmlik saqlaş məlhimi sürkəgəndə tər töşükçilərdən parğa aylınıb çıqqan bir qəbəz su tərkibini qulublab, terinin qurğaqlıqqa maslışığa yetərlik vaqt çıxarğılı buladı. Əgər tere qurup kepəkləşsə, ondaqda allaqaçan keçikken buludu. Yüz yuyğan yaki yuyunğandan keyin terini bütünlay sürtüp qurutmay, azıraq öllük tuyğısı qaldırıp, löngi bilen yenik iki qetim besip qoysılı buludu. 2 minut içide teri sılıqlaş məlhimi yaki bədən məlhimi sürkeş gerek. Əgər teri qurğaqraq bulsa, maylıqlıqı sel yuqır bulgan məlhəmsiman məsulatlarını tallısı buludu. Bugün yüzünüzü yuyup bolğandan keyin nemxuş halatta bir qabat sürkisiniz tartışıp qalğandak his qılmaysız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kəsbi orlağı aşkarı hizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radio televiziya tekniksi qatarlıq hizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıgan bulsunuz. Şinjan radio televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızda ümit kılımız.
0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqın olağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slushiting abonicilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

Aziz dostlar, MD Ata Bala namlıq Mongolcha naqshidan birlikdə bahar alaylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədiq. Yaqtırbanlıqının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 2. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar silip bakaylı. Bugün gecenin ert gündüzgece Şimali Şincan'ın gərbi ve şimalıdaki Tağlıq rayon, Tianşan Tağlıq rayonu ve onun şimali etki, Cənubi Şincan'ın gərbideki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin cənubideki Tağlıq rayon, Ağzu vilayetinin şimalıdaki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblasıdaki Tağlıq rayon, Kumul şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzgece otur hal yağmur yığıp, kiyin bulutlanıp, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yukarı temperatura 20 Celsiya gradus bulut.
2: Әмді бұқидымқы программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Жилин өлкісінің партия өкімет вәкілләрі өмікі Шинжанға келіп, нишанлық ярдан беріш вә әмкарлышып тарақты қылыш қызметіні тәкшірді, ұдыллаштырды.
2: Джонгу Шинжан районының тарихи, Джонгу Шинжан районының дин тарихи намлық еңі кітап Бейжанда илан қылынды.
1: Автоном райондық халық үкіметі ақпарат ішханасы ақпарат илан қылыш жиыны өткізіп, Байынғұлын облысының 15-ші 5 жыл мезгілдегі тараққият ерек планын тоныштырды.
2: Автоном район кәсіби, тәжірибелік, өзгеше яңа қарханаларды жетіштіру салмағын сижил зорайтып, дәулет дәрежелік кәсіби, тәжірибелік, өзгеше яңа кішік гигант қарханадан жәми 61-ні жетіштірді.
1: Dörbülcü nayası asasi katlam kengişiş, məsləhətlişiş süpsi bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynalavatqan, ghem qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsəlini yuqru ünümdə həl qılışqı türtükü boldı.
2: Atonom rayonluq 15-ci növətlik tənərkət musabıqsı və 11-ci növətlik millətlər ən-ənvi tənərkət musabıqsının ad üstü türləri muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Jilin ülkesinin partiya hükümet vekilleri ömeki Şinjan'a gelip, 8. ayının 31. günüden 9. ayının 2. günü gece nişanlıq yardan beriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. İşki taraf hizmet sohbet yığını ötközüp, baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiqi yol yorukunun ruhini çoğunqır ögünüp, ızcılaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin yeni devirdeki Şinjan'a nişanlıq yardan beriş hizmetini çoğunqırlaştırış toğrısıdaki oruluşturmasını əməliyleştirip, yeni terakkiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcılaştırıp, dikkatini cemiyet mukumluqi ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanına merkezleştirip, Cunhua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni çöredep, Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'a bekitip bergen 5 cun strategiyelik uğrun bekitmesini közlep, Şinjan'a nişanlıq yardan berişinin universal ünümünü özliksiz aşırıp, Jilin Şinjan hemkarlıqda teğmü zor ünüm yartışqa türtkü boldı. Jilin Ölkülük Partiya Komitetinin şujisi Huang Jiang, Autonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Autonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Autonom Rayonunun reisi Erkin Tuniyaz münasibetlik faaliyetke katnaştı. Jilin Ölkisi Şinjan Uyğur Autonom Rayonunun nişanlıq yardan beriş hizmeti söhbet yığını 8. ayının 31. günü Ürümçide ötküzildi. Chen Xiaojiang, Autonom rayonluq partiya komiteti ve xalq hükümetiga vakaleten Jilin ülkesinin zor küş bilen qollığanlığı ve xalis yardan bergenligiga rahmet etti. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya merkezi komitetinin küşlük rehberligida bütün memleket xalqının zor küş bilen qollayışida Şinjan yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcılaştırıp, iqtisadi, ictimai tərəqqiyatda bütün dünya köz tikküdək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirib, partiya rəhbərliki və sosializm tüzümünün roşan əvzəlikini toluq namayan qılıb, millətlər məsəlisini həl qılışının, Cunguca toğru yolunun qudrətli qayatı küçünü əks etdirdi. Jilin ülkesi Şinjan'a nişanlıq yardım beriş siyasi mesuliyetini əstaydıl əməliyleştirip, Altay vilayetinin tərəqqiyatını her tərəfləmə kollab, illiqliqqa, muhabbetke, küşke tolğan Şinjan'a yardım beriş cevap qayğızı yazdı. Şinjan'daki her millet kadrları ammisi bunu qalbiga çoğunqır püktü. İşki cayının 10-ci qetimliq memleketlik Şinjan'a nişanlıq yardım beriş xizmeti yığınının uğrulaşdırmasını çoğunqır əməliyleştirip, kəsb əmkarlıqını küçəydib, Şinjan'ın yeğınca sanayetleştirişini, yezigilikini zamanivilaşdırışını tez alğı sürüşü. Her millet ammisinin işqi uğrulaşıp, krimini köpəydişini ilgiri sürüşüge küç qoşuşini. Qarımız iqtisadını birlikte güllendirip, qarımız kəsbi həmkarlıqını yanımı küçəydib, qarımızını baylıqa aylandırış xizmetini birlikte yaxşı işleşini. Ecevetiş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, ecevetiş subsidin ortaq bəhrilinib, xalqara bazarını birlikte ecib, işki taşqi qoş aylınışqa birlikte mülazimət qilişini və yuğurilişini. Yaşlar ösmürlərinin almaşdırışı və mədəniyyət sayahat əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Conxua milletin ortaq gəvdisi qurulışını birlikdə alğı sürüşünü, Şinjanğa əxli küt cəhətdə yardım berişini kengaytib, ixtisaslarını tallab əvətiş və yetişdiriş həmkarlıq mexanizmini mükəmməlləşdirib, Şinjanın yuqarı sübətlik tərəqqiyatını ixtisaslar terikigə iqi qilishini ümid qilimiz. Huang Jiang bunularını bildirdi. Şinjan Uyğur Abdonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hökuməti, Baş Şuji Şi Jinpingnin muhim yol yoruqunun ruhini kəm kötsiz əməliyləşdirib, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın, puxtu tutub, 5 çox strategiyalik urun bekitməsini közləb, hər millət kadrları amısı

0: qurilishi turining asosiy gavda qurilishi tamomlandi. Növbette binanın içki kısmını bezeş ciddi olgu sürülmekte. Şujayının rakamlaştırıp akıllaştırış derecesini östürüş ve yeşil tipini töven karbonlu kılıp özgertişini yadro kılgan noktalık kesip türü buluş süpte bilen baza pütüp işlep çıkışkı kırıştırılgenden keyin Şin Çikan doğru yerlik pay çeklik şirketinin rakamlaşken işlep çıkış sistemisinin derecesi umum yüzlük östürülüdü. Bu şirketin muavin baş direktörü Li Keau mundaqdiri. Bu tür kurulışına ılgar, akıllaşkan işlep çıkış ceryanını kontrol kılış tekniksi, yorukluk volt energiyesi, yine bizden AI teknikimizini kullandık. Buna da işlep çıkış ünümümüzde az digendimu 50%'den köprek. İşlep çıkış iktidarımızda 3 hese aşırgılı boladı. Məhsulat qamətimiz 1 milyard yuandan 3 milyard yuangə yetib, məhsulatımızdan süpitini kontrol kılışmı nahayti yaxşı kapalatka iyi boladı. Şin Çikan doğrugerlik pay çeklik şirketi Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin 7. Türkümdeki devlet derecelik kesbi, tücüblik, özgece, yeğince küçük gigant karhanısı buluş süpte bilen, mevqeni Şincan'ın dağlıq doğru materialları baylıqağa koyup, rəqamlaştırış tekniksini cungi doğru ösümlüklerini etizda östürüştün, təyyar məhsulat kılıp zavuddan çıkırışkıcı bolğan bütün zencirge sandırdı. İlgirki adam küçü bilen kolda uğraş, kaçılaş, yeşikke kaçılaşta konu körünüşlerinin oranını əkli iktidarlıq cabduqlar almaqda. Li Keau mundaqdiri. Rayon bölək zənciri AI texniksi arqılıq pütkül joni doğru ösümlüklerini östürüşdün pişiklaş halqısıqıca süpətni sürüşdürüşni işqa aşırğılıb oladı. İlgirki ən-ənvi doğru yasımcılığı da adam küçü arqılı qap təyyarlaş, urap qacılaş, yeşki selişki doğru gelətdi. Akıllaştırış dərəcimizdən özüksüz öz işigi əgişib, qap təyyarlaşdın yeşki qacılaşıqca həmisini maşına kol arqılı tamamlıqlı boladı. Biz avtomatlaşqan koridor arqılı təyyar məhsulatlarımızını akıllaşqan ambarda saxlaş əşya obrot mərkizgə bivasitə kirgüzələyimiz. Məhsulat işləb çıxırış ünümümü az digəndimi 30%-dən köprək yuxarı götürülüdü. Bu şirən əxli iqtidarlıq yezi igilik maşınları pay çəklik şirkti, oxşaşla dövlət dərəcilik kəsbi, tücüblik, özgicə, yeğincə, kiçik gigant karxana. Bu karxana öz aldığa tətqiq qılıb yartışda çıng durub, ilgirki paxta yığış maşınısı da import qılışqı tayinəşdən bugünkü kündə yadroluq zapçaslarını dövdümüzə umum yüzlük işləb çıxırışıqca, texniki ötkilgə hücum qılışını barğan sırayı çoğunqırlaşdırdı. Bu şirən əxli iqtidarlıq yeziklik maşınları pay çəklik şirkətinin maşına tətqiq qılıb yaratış inceneri Zhao Qian mundaqdırı. Növbette paxta yığış maşınısının dövletimizi işləb çıxırılış nisbeti 100% giyətdi. Şirketimizin növbette öz aldığa təxminən 250 nəçi türlük patenti var. Bula kevəz yerini ağdırış, kevəz deriş, pərviş qılış, paxta yığıveleşdən ibarət hər qaysi basmışlarını qatladı. Kəlgüsirki noxtalıq tətqiq qılıb yaratış yönelişimiz dövlətinin ekologiyalik bulğuma azaytış yönelişi boyucu boludu. Növbəttə, maşınını bütün gəvdilik yenikləşdiriş və yeni energiyalik hərəkətləndirgüç küç oranını eliş ötkiligə hocam qılıb quvvət ısrapçılıqını tövəl ıdıvatımız. Akıllaştırıp özgertiş, kuraştırış ünümünü körünerlik östürüplü kalmay, yana dövletimiz işlengen paxta yığış maşınlarının dövlət dərvazısının çıxırılışıqa texmo işçənç beğişlidik. Növbette, bu şirən şirketinin yeziklik maşınları məhsulatları Özbekistan, Kazakistan, Brazilya qatarlıq köplügen dövlətlərgə eksport qılındı. Hər bir kəsbi, tücüblik, özgicə, yeğincə karxana məvqəni Şincanın əvzəl baylıqıqı qoyub, aşqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgə sicil hücum qılıb, pəntexnikada yeğinlik yaratış arqılıq kəsiblərinin dərəcəsini östürüşkə quvvət qoyub, Şincan özgicə əvzəl kəsiblərinin yuxarı sübətlik tərəqqiyatına üzülməz hərəkətləndirgüç küç beyğişləməkdə.
1: Stansımız xəbri. Bugünkü kündə Turpan şəhərdə 630 mumu üzüm mərkəzlik üzüş məzgiyeliki kirdi. Növbətdə üzümçilik kəsb zəncirinin yıllıq məsulat qımıtı 6 milyard yuandan aşdı. Turpan şəhəri Yedikot rayonu Singim yesinin qalibiyyət kəntidə üzülgən üzümünün bir qismi caylarıqı əvətlisə, yəni bir qismi çünçidə qurutuludu. Özgeç təbii şamalda qurutuş füsuli, quruq üzüm süpütünü mühim kapalətki iyi qıldı. Turpan şəhəri Yediqut rayonu Singim yezlik partiya komitetinin muavini şujisi, yezi başlıqı

0: tədbirini tədqiq qilish bahalash bazisi qurishni təsdiqlədi. Həm sınaq tariqisidə yürüştürüşünü başladı. Bu SUPA həm Karxallanın Otra Asiya Texnikilik Sodu Xaricisini təkşürüb, sodu ıltımas tələblərini inkas qılıb, taqabıl turuş layihəsini tədqiq qilishini nüfuzluq, qolaylıq vasitə bilən təminlədi, həm də Cungunun Otra Asiya dövlətləri bilən texniki ölçümünü qeliblaşdırış cəhətki almaşdırışını çonqurlaşdırışıqı küç qoşub, ixtisad sodu həmkarlıqının yumşaq tutaşdırış asasını puxtılıdı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Radio anlıqçılar əmdi havaraydın məlumat anlattımız. Ürümçədə azraq yamğur yığıb, kiyin otrahal yamğur yağdı. Temperatura 13-dən 20 selsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 7-dən 21 selsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava bulutluq. Temperatura 7-dən 21 selsiya gradus qıcə. Qulcada hava bulutluq. Temperatura 12-dən 22 selsiya gradus qıcə. Bortalada ötkünçü yamğur yığıb kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-dən 20 selsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 25 selsiya gradus qıcə. Qoytunda ötkünçü yamğur yağıdı. Temperatura 13-dən 23 selsiya gradus qıcə. Şixanzada ötkünçü yamğur yağıdı. Temperatura 15-dən 22 selsiya gradus qıcə. Sancıda ötkünçü yamğur yağıdı. Temperatura 15-dən 22 selsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 36 selsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 39 selsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-dən 35 selsiya gradus qıcə. Aqsuda ötkünçü yamğur yağdı, temperatura 19-dən 35 selsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 selsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 selsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-dən 32 selsiya gradus qıcə. Ürümçədə azraq yamğur yığıb, kiyin otrahal yamğur yağdı. Temperatura 13-dən 20 selsiya gradus qıcə. Hava raydın məlumat anladdıq.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

qanunlıq hüquq mənfəətigə həqiqi kapalətlik qılındı. Həm də kənd ahalılarının yıqın ətrafda işləmçilik qılış təşəbbüskarlıqı və aktifliqi toluq qozğıtıldı.

Qurulışı nəx meydanıda maşınları gürüldəyə atqan bulub, quruluş işçiləri quruluş müddətini çıng tutub, tərtiblik məşğulat qılıb atatdı. Bu turnun 10-ci ayda tamamlanışı 2027-ci ili bahar bayramıdan burun barlıq quruluş və üskünlərini təngsəş, sınaşını tamamlab, oğuşluq işləb çıxırışqa keriştürüşünü işqə aşırış mülçərləndi. Şinjang Siyuan Sütçilik Çeklik Şirketi 2026 yılı 1-ci ayda qurulğan bulup, Manas nahiyasidiki noxtalıq sodigar çaqırıp, məbləq jalıp qılğan özgəcə dehqançılıq, çarvıçılıq pişiqlaş karxanası hesablanıdı. Karxana pişip yetilgən tor elektronlıq soda setiş sistemisiga tayınıp, Şimali Şinjangnın tögüsüti baylıq bazarını çoŋqur açtı. Bu qetim makallaştırılgan yılğa 2000 tonna tögü sütü məhsulatlarını işləp çıxırış liniyası türügə cəmi 50 milyon yuan məbləq silindi. Bu yıl 6 ayının 10-cı günü quruluş başlanıp, yeniden bir ölçəmləşkən tögü sütü talqını işləp çıxırış liniyası qurulup, günügə 40 tonna ham material sütünü bir tərəp qılalaydı. Aldın bir tərəp qılış, parlandırış, tuman pürküp qurutuş, optimatik uğraş qaçılaş qatarlıq bütün yürüyüşlük işləb çıxırış üskünülleri əm qoşumca əslihələr yürüyüşləşdirilib quruludu. Hazır Bağraş Gülü su məhsulatları küzlük beylik tutuşunun avat bəsləgi girdi. Köl yüzüde belikçiler kolva kaydıp, tor yeyip, belik tutup, belikçilerinin kolvaklarda nakşı sadası yanraş. Bölme belik, raklar bilen lık, toluş, tek, küzdeki katlı mənzire yeni bir qitim namayen boldi. Bağraş Nahiyelik Yezi İgiliki Yeza İdarisi, Yezi İgilik Universal Kanun İcra Kılış Ətirdinin əzası İzharcan İlham, mundaq tanıştırdı. Bu yıl küzlük beylik tutuş əhvali umumi cəhətdən muqimlik asasada yaxşılandı. Köl rayonunun su ekologiyasını universal tüzəşdən sicil alğı sılcı tilişiğe əgeşib, su süpti muqim yaxşılandı. Növətdə Bağraş köl rayonada cəmi 32 xil su məhsulatı bulub, yıllık məhsulatı 5000 tonnadan köpərək yetdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdu.

0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşıqlarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqısı Solushatin abonçılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar. Bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlardan da çişberimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimizdəki 3 darmaq hüccət tarqıtıb, ailə doktorlarının kilişimlik mulaq. Dövlətimizdəki 3 darmaq hüccət tarqıtıb, ailə doktorlarının kilişimlik mulazımdını alğı sılcıddı digən xəbərlər deyiqdanlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə Küzgirgenden keyin asalla başka iş, kandak iş degen mezmun dekidinlerde buludu. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde nemüşçün keşte derizde iç buklağanda şamal iğizden yırak duruş gerek degen mezmun dekidinlerde buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, emde dekidinler programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Cungi Tibabiti Doğrugərliki İdarisi, Dövlət Kesəlliklərdən Aldını İliş Tizqilləş İdarisi, 6-cı Kengaytişini Yenəmi Cungurlaşdırıb, 6-ni Kengaytişini Yenəmi Cungurlaşdırıb, Aile Doktorlarının Kelişimlik Mülasimitini Əməli İşləşki Dair Birqancı Tədbirini